da Horosi fatti seri. Dan de tengo buca fini ne vrem ca local, se vede, o ne la vrem doar pe UC tenare local. Atunci că la vele lor fel moras mai de tine fatti. E depois, i da noc tenke cura pire tempo. Se e pe la cura pire tempo, maca este sempre atac. Ne vrem hausul vere, atunci am urcare, cum va să